0: Marketing Radio Maestrala.
1: Toliko sadržanih poruka.
2: 091 669 669 0.
1: Znate ko će najviše profitirati?

0: dok žena radi i ja slušam Maestra u Kanadi.
1: Ja slušam Radio Maestral svakodnevno u Šišanskom u mojoj kuhinji dok kuham ručak.

0: Koji ti je najdraži radio? Koji mi slušamo najviše?
1: Maestral. Na Montemagno se sluša radio Maestral.

deca puca pod nama, zadnje ništa zauzima red. Ja sam prežalio sebe,

ispod uga kroz hodnike zna. Kao i ja, ti ne možeš stati, ipak vazi se pašće.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih dijela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Zbog najavljene kiše, spektakularna izvedba Carmina Amborana Plus održat će se u novom terminu, u četvrtak 2. srpnja. SNG Opera i Balet Ljubljana donosi monumentalnu produkciju Karla Orfa, priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Burana Plus, četvrtak 2. srpnja u Pulskoj areni. Ulaznice na Eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
2: Marketing Radio Maestro. 091-669-6690
3: 954 FM Radio Maestral.
0: Dakle, večeras Carmina Burana, sutra Giovanotti, preko sutra John Legend. Za ovu Carminu Buranu, ok, za ljubitelje ozbiljne glazbe, opere, ove one, pripremite se na jednu poslasticu. A sutra za vas koji ste čekali ovoga momka, Giovanottija, pripremite se na još jednu poslasticu. A boga mi, još veća poslastica, jedna mega poslastica, mada je meni Giovanotti zanimljivi, ali John Legend je izuzetan glazbenik, volim njegov rad, volim njegovu muzu, sve mi je to super, evo, tako da, šta da vam kažem, uzbudljiv vikend, definitivno. Ja ću jednu pjesmicu posvetiti jednima i drugima. Nadam se da ćemo svi zajedno uživati u koncertima, barem s vanjske strane. A šta, ako se ne može unutra, a boga mi, mislim da su za Giovanotti, ako sam dobro shvatio, prodane karte, mada je bilo, vidio sam da je još dano nešto karte bilo u prodaju, nemam pojma, nešto kao iznenađenje ove one. Tiču, ok, Rammstein, naravno, ko drugi nego Rammstein. Za sve generacije, za sam narod, raju i Achtung, ja.
4: König Wusterhausen und der deutsche Kurzwellensender. Wir senden Tanzmusik.

zvezdama. Najveći hitovi, nezaboravno iskustvo. Ulazi se već od 49 eura na upad 5.4.

0: Hvala Filipa, Giorgio Vanotti. Vidimo se sutra već u našem malom gradu. Ako se i ne vidimo, onda se i čujemo. Definitivno sretno večeras Hrvatskoj, to jest sutra jutro, ako se igra u jedan, da, treba će držati sve to zajedno, ali dobro. Nadam se pobjedi Hrvatske i prolasku dalje.
1: Tipkamo po tastaturi. Odvrnut radio majstram nam se žuri.

Znaš ti ovako, nabasa sam na jedan radio, 95.4 radio majestan. Ni za žive glave ne ostajte na toj frekvenciji. Mene je bacilo još veće probleme nego što sam ima, tražio sam samo malo muzike da dignem ruke. Ode je neš naći, ode bi, samo ti poslije ovakve muzike traži još više pit. Ja ovo slušati sigurno neću.

Dok se hladim lubenicom, miriše mi radio Maestral. Maestral, radio koji miriše.

I opet sam nabasan na ovo radio. Nema šanse, ljudi, slušajte što vam govorim. 95.4 minja je odmah. Ja jedne pisme nisam pripoznao uru vremena. Čovjek je, ovo nema veze s tradicijom i hrvatskom kulturom. Maknite se od ovoga radija. Ako imate išta u glavi, rađe ga, razmijenog da ti dođe na pamet i opet ga uključite. Da, da.

Obišao sam nedelju, srijedu, januar, avgust, genitiv, dativ, selo i juga. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin i druga. Na televiziju sam tri put vidio kompjuter. Striko mi na selo ima moderni plug. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin i druga. Lomio sam načve, radio nas druga. Znam uz gusle isto ko uz synthesizer muga. Srao sam na proplanku, govno mi sa krivo luga. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin i druga.

0: Balkanton.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije
0: Balkanton.
1: Uzmi time out i zažmuri. Petkom u pet uri.
2: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
3: 954 FM. Maestral grize.

0: Ispričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je dolove.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati

0: Kad vidio sam oči s koji cidilo se more, oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće dugu i skupljaju riči za ponit prema jugu.
1: Sad znam da je čuvao niko en rič se ova piše, sad znam da je duša mirna i ne trebaju više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.

za kakvu nikad niste čuli. Da me nje da uzmu. Jer dogodila se ljubav za kakvu nikad niste čuli.

ima tajnu. Svi imaju ga, ali niko ne zna tajnu. Ko zna šta je to? Činjenica je da, kad bi svi znali, Jugova istina.

0: 어디
1: opasne ideje.
2: 95,4
1: su opasne frekvencije.
3: Radio Maestro.
1: To je opasna muzika.

bolje radio na grani nego imate sluh u banani. Znanstvenik sam, znam što pričam.

I daj je noću, ja slušat radio majstral hoću. A i žena bi mi zajno dala, samo da smo na valovima radio majstrala i zbog toga slušanost vam nikad nije pala. Hvala!

Nakon svih tih silnih filmskih projekcija, drugi dan hoću slušati samo malo muzike i tu jako pomaže Radio Mestral.